0: Pablo,
1: Bonser y Naisha, vaina a la pura música.
2: Agonene mina nzeko wanga setola vele wasatwa hose. Imbela mina nzeko wase lava konze boyisa mama. Arelene mina nzeko vananya na vanya ngwakashami. Imbela mina nzeko shavane tengwa vala tatima tamusi. Arelene mina nzeko